0: imde ba inamba chekere tu. For example, una mba ya kwiri getia na oh, cha mungu ndadi kwa baraba chedete
1: bantundi kwa baraba chindete. Kwa baraba marito ya kia jekiri ukiwe.
0: Kanda ide kere baraba chindete. Mudikiria. Muntura muge muro taimaga aga cheda kinyambere weru wa cheda. Mwena katea tena hali yetu kwa hali mantumange tu kudhoma ngazeti tu kurudha kagita akue the very very easy uchinda mbecha. Nekuinya star
1: mbele mishedo eri
0: 220 ash
1: ita tofauti na mbeti ngiba gitashe mibira. It's the same thing.
0: Yes.
1: Pesa iko jiamini sheda kiu kiuwe.
0: For example kwe na Jafflin mutuiri. Onoke uwe arimwe noto kudhomi ole ita kanyamuka nini. Mwe metagani.
1: Utara kuwari party ya the winning ili.
0: Yes.
1: Igecha pisho no muankoke wale ikia wa shinda.
0: Inoke uwe nuacho kerua iloko chedana. Jo. Inu shindu. Utara wale matikatika mo shindu. Kwe na kina Patrick Mwandekwa. Kwe na kina Teresa Mukami. Akina Ruthu Karamuta. Akina Mary Kamba. Akina Ruthu Kar, akina Jafflin Mugo. Akina Nancy Kawira. Yani mapona antuba ore hindi bachi nda.
1: Baida ito wali.
0: Wali ya daino. Wena akina, akina Julius Mwenda. Yani antu bachi ndi. Teba ingi anti karankedo wa mamari yeto monde. Lakini wanka haro dhale. Karo dho ntu simpo mono.
1: Baridi kaniko inya star.
0: 220
1: to boga si totano.
0: Eh.
1: Neke ni nkomba la hivi njona.
0: Eh.
1: Eke ni nkora ndikire.
0: Eh.
1: Eke ni nkora ndikire.
0: Eh.
1: Ndari kira kabogi sikoma itaja tano. Na nkweri gaiko.
0: Eh. Ikare gore kira o baere woka menyi. Ndi nkwenda kuthukia ngo yakwa. Utwekende anto batia gocheda bakuthikirie.
1: Ndikira kama maitata no athi.
0: Kamba medio ni ndi musema kweli. Mewe urenda kubathira bachethe bothe bayukie to bejo to mapeba mapuma to dire.
1: Ni ndi ndiale. Muy ndiale.
0: Abana babo yagale ibachethe bwo takubera cheda na kaboxi kana. Tuone mtu achinda wakiraga achinda. Taende for example kwa mtu kwenda kudhudaga huko mrumia no matano ae chonana mokithu nore ukiadhi moka inya star
1: 220
0: ash uwe na kanyua ka pamire mtu kwa nandai chithire
1: kanyua kamushi naruwa mbule kebo dho menga viti kija kusherewa butikeja kuga hii saba kanyua dena kwa nongere naga kalito mono
0: sawa ni
1: arufi batale merero nkagera rujo
0: iye una kanyena kaende wacho kera arufi
1: ibo olere
0: ay ma anawoga akinya
1: urongo
0: anawoga akita
1: kidigia kangata arufi
0: anawoga akinya bade ketu ende na wo
1: Yo no que me mantuve el grupo en pandica y era como...
0: ¿Eh?
1: ¡Uy!
0: Voy a cuidar a los tiempos,
1: ¿eh? ¡Uy!
0: Iba de buega.
1: ¡Uy!
2: O para todo allá de... ¿Eh? Vamos, ¿cuándo quiera?
0: Ah, no, va a ir a... Yo ni nada, Andy. Yo ni quiere ni un grupo para el mérito. Mérito es mérito. Iba a correr, no para el mérito. Yo ni quiere ni... Hello.
3: Yes.
0: Good morning.
3: Morning to you.
0: Inkona kijago kera mbuga tira okera. Ni mbeta wanjona gaisi mande kulingera kuma kwa Meru FM.
3: Aja.
0: Aja. Kawita wata wo.
3: Nancy Kawira.
0: Nancy Kawira ikulia.
3: Nde Kitengela.
0: Ala Kitengela Nairobi ya? Nairobi ya kaima chakos.
3: Ni
0: lakini wetu gai Nairobi.
3: Nairobi.
0: Nairobi kwa na kinyamu ntoeru ngai ugaande Nairobi. Na urai dhika. Iu ndo wana nuko chae theta kanyamu waka?
3: Nina sasa ete muno.
0: Kwe kioro mete kweli?
3: mkwa na lele siringi ni 70 kani siga na igolo.
0: Yeah. Ende mundi nko enda uwekera mwanyamonge uwekera nguvu ya ucheza. Ndenda nko munte kinyagwi magana matano we uri yage mo. Iye kenda we endele ya ucheza kukwira na to ukona ito kwa no kugeria.
3: Ningeragia. Mwana woso ngate batagwa lo bebai.
0: No ma. Duko ya kwenu ichuka ba.
3: Karandini
0: barandemere.
3: Barandemere karandini ndemere ko boys. Au kwa yenu ankolongo na Virgin.
0: Kambi yebanto imbiye banto au kabisa.
3: No baise. No baise.
0: Imbiye kinyamo se oyu. Imbende yewe kwe kagita ndamuye tena ma. Diure. Utakedi anto baere balato bakuma na uga atumbe.
3: We anke dia mam Jelgen kanini ngoteke ne atgoto igwa madainlo. Na anto make monde. Na my husband Ian. Utawai Ian yogutu Ian wankolongo. Na my sister in law Darin Gaki.
0: Yes.
3: Na muduru yake. Na customer seto se au kalandi si ande ile itole sagira hoteli. Na my daughter Stacy Kanini.
0: Yes.
3: Alia Nairobi daino au chiromo. Na natamako mande. Anankenira na maliga niroa.
0: Wega, ingo, ndareke chike dhia chiro kiwango wekira kanyamu. Ngawe kira matano awe wenda korea kunywa chai unywe wenda uchokia kiudhini uchokia lakini miochokia chio ndhe mtu wadhia akarea madhato akachokia mairi
3: yangatevu
0: ndi buwega sana sauti enu ya kui sauti enu mbega uka ya kwe itaende noko dhoko maneo oke menyama pema na wanta iyo rutaa wereko ay noko dhoko maneo monota kinyaka memeni taka
3: Never, amen.
0: Sawa, have a good day.
3: Thank you so much.
1: Mwule na wei yani ya karamiru kani hiki tangera.
0: Mwele, kana ndete inu wani.
1: Kumuli ya.
0: Nungu mbaiki ya.
1: Nungu itakuali zima. Uki wana.
2: Uka mwandike. Unjona. O mwilo waka mwana kanjona na Isima TV.
0: Adeka dikira sauti yenu.
2: She has
0: a very clear voice.
2: Kwa kwenye na ina haba.
0: No kwa mwini. Kano into mando ndo kwa ntikuwa na kumuli mwerele kwa rutaga.
2: Na metumere
0: sauti yenu ya
2: kwa. Kware ali na.
0: Mika nimuza hatu voice waka toko mani omu.
2: Na toko mani omu.
1: Kili ya nisha. Kwa kama no yuri ndikaronge mbele nyoyimu kaidi mafadha jo kia duwele. Na alara machako injunction enda ya kanduka kwa ntugi endi father hiri ndi karunge na kedheke
0: ya ipatha ule kune
1: karunge
0: Emmanuel
1: karunge embe nyani hizi ya muntu kedheke Emmanuel karunge
2: tebe ya demandu to
1: kedheke ya tebe uke diali utiki nyendi father nki kedheke ndi waja uji
0: ako enda kuchinda nilaja munge
1: ukumio
0: na ndure chiangai
2: na lejeri pamurungu
1: nyaka dure mokadana kedheke
0: iye Ara no ifada?
1: Ali mata.
0: Ni kadure wata mwana ekana.
2: Kadure bwambirisha kadure totito mangadeti.
0: Kadure abeteri otu ka sister.
2: Anyway, tuwe tangadeti na mudikiria, tuwe tere aja miundene na gato kuhirikania tu season yeje no mwangato kede marikane ira nkurugi ora tuana keda kairi Nuntu buambere kukitha kuina mbure ya kungana na buwaja hiri Nuntu mbeu itu ulite ira ya agirite Na buwaja thatu Nuntu tuina fatty fruit Fatty fruit ni organic NPK foliar fertilizer Fertilizer iji ni organic Okaira nchokeri ini ja kugatia Itina andawa ira mbe Ira utuwe kanga e Yanga wawira Yanga nyoka miringi dia Yanga etoja medho Yanga cheiti Yanga chena ma Eu nedarwa ina sumu kebwayo ndio na ndi fatty fruit iji ina nitrogen ina phosphorus ina potassium ina calcium ina boron na ina zinc bwambere ni ya kutetheria kimera yaku nukuona rie kia umero ulio rie kia amera wambaniria na kimera kida na fatty fruit kugira madhangone wambere nogo kunengera kimera kiu bia kurea bia kungana bia kudikithia miri miri ya kimera kiu igatamba bwega kende komba kurea biu bia muthetune alafu kumera au mathangu na joja kina liba ya kina ingia ya kina nenea na ule kimera naandike agita kulika bwega umenye no uge kara kana gigachiara mapema mbuga uki umeke mwe kana ntuko ingana ona mbere imera bingi o uge achi ara kia, na kana kia ara marao na yoja tiuru lukano ntuja kedho ijariki na jakaritwe ne boron iwe iwa tuke alirye kumirau me, matunda kana mashiara jara na yoja edhirwe ijariki na jachiere jama inge ukono ya mbure aje tuwa kedha mainda na marika nera mudhikiria kwa u kire kiugiriki mwe angu taliri kire kiugiriki mwe kia lita 20 ure kira katika teka mililita 40 mwanka 60 kwa kulingana alafu kulingana stiru ukaugira nyuma ya kiume kimwe kana biumia biere kumera unandenga kwa dhira lida machiara ja umera buwega ingi ili uke jira ni waja ya kulikidia kiugia achiarwa kenda kikedho nye kilikibwega na wikangia dhokone kana utonya dhokone kiume kimwe kana biri mbere bangi fatty fruit ilione kandene agrovet chonde ila chumero na tharakanidi kana nyaya dheroete ya kuina waku au ili ya kuina waku ya dheroete neo bere balinga na mbeji kenda bakara nilia na distributor 0723 491 549 0723 491 549 fertilizer ya madhango ya NPK ya organic gutoa fatty fruit. Good morning.
4: Gato kuje miruke Kirimanga City.
5: Meru FM Watanero ya Ameru.
6: Mudhikeria nokwa na gwishindira mbesa siampoe kyodhike soko fasta nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dato gore ya siringi mirongo ya dato na kenda araku wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dato wawu imbi wete

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Niwiri girobo kwa wena rukiri rurwe ya mbitikiria nkuwa teweni kime dhayeto ya Nteto ya Meru FM ni ngaitwa Dure Miru.
2: Mteto tareria ureterine Dure Miru.
1: Na kire riboti ratu kwa mbiria nion gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na ureti ya mwinge yodhi ya taikelo mwanya mwanya biotheru bweguru. Yeye njira ya wikara ni kumane na murimo ya Ebola. Gavana Njuki urani inge nwe munini wa mukarikiti wa kanjo ya mangavana. Areti bonyuma ya mwachi omwe na urano ambere kuwatikana na murimo yo na uchoka na ukwa. Na ara uwebo ni buwe kiriorito na kuwato mbaru ni mangavana baraba kuri ya Kenya baikarie nkuruki na utiranto baraba unku makuu Kenya. Ni bakudhimirwa miankene mwanya mwanya.
3: Hii ni masaa ya kujichunga kwa sababu wale watu ambaye wako na hiyo virusi ya Ebola hawajaandikwa kwa uso, hawajaandikwa kwa mikono, ni watu wa kawaida kama sisi.
4: Mtu akionekana na hizo symptoms usimshike, usifanye nini, itana. Na mtu akiwa mgonjwa hata afadhali aende mapema angaliwe. Na sisi kama county government ya Machakos tushaweka isolation centers. Sisi tuko na mahali tunaweza ku isolate watu.
5: Tunataka tupatiwe mpango maalum wa hospitali zetu ambazo ziko katika barabara kuu ya Mombasa Road ili tuwe tunaweza kupima watu wa Ebola. Na pia serikali kuu isaidie counties kama zile ziko katika barabara kuu kama Mombasa Road ili tuanze kujenga isolation centers ambazo hawa wagonjwa wanaweza kufanyiwa kitu tunakita na kimombo quarantine.
1: Mutungeria wa kiama kia ODM na uranu ya senita wa kaunti ya Siaya Daktari Oburu Odinga na tumite ntumiri ya ikararaki ya Ndeto Irachu utambu mitambone ya kiri wa kiri kanana kuite. Kuringana na ntumiri ira atumite mutambone yu aweyo ex Daktari Oburu kuthiatira ntumiri ira ya andikini mabicha obishine ya we. Awete riboti.

0: ankada komine jire siongwa
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu
2: Diaspora Voices bakureterete the Diaspora Economic Forum ireke druere ntuko ya alhamisi ya kiume kitariki inyanya ireka njiriria dha ijirisha otuko mwakadha inyashia otuko Esi andike vikire website yao thediasporavoices.com Kenda kuminyamanto mkoro ki yako negosensi ambesa se kuma omea ndeguru na ure mba kushiki rakire biashara sietu kuu ndegurune kenda kugune kiuchumi buwetu Rika na kusi andike vya ni free usikose

0: Endera mbura enene ya El Nino yeri gireto kwa njire riandeni ya sinubili bie yete edhirikare niru tetento meri kire ya Kenya bonde baimenyere na mbura eye monomono barebare akwe na miuro ya roe koringa na hana monini wa raisi Professor Kithure Kindiki yete edhirikare ni bangete na are arombete a Kenya baimenyere na mbura eye na badhi ya te mawadho yara yare kere tuwe ni mabitha baukaria.
1: Kama unaishi mahali ambapo kuna tatizo ya kiusalama na unaweza adhirika kwa sababu ya mafuriko ama kwa sababu ya mporomoko wa ardhi, ile amri itatolewa na maafisa wetu wa usalama, lazima tutii hiyo amri ndio tuokoe maisha, tutihatarisha maisha yetu.
0: Koringa na adhomi barerani ate nebaru tete ntumeri okonia mieri edhatu eye ya mbura eye enene enarebo uete batikuenda mbura ye etuwe Kampanga kire a Kenya.
2: Sisi kama Meteorological Department tunatarajia kiasi kikubwa kuchambua katika kaunti hii na ile ingine. Hii El Nino haitakiwi kuleta madhara. Tunataka kila mtu aweze kusurvive hizi 3 months, na sio tu kusurvive, hata kuthrive, tuwe tuko sawa kufikia mwisho.
0: Tumerieye eritetwe koreo kumania na makarika yaranya kuyeretwe kuhundhe gurune mapema mwaka yon kurare nambura enene irena tierete anto nkoroki ya egana area ekomi na baile bakwete nanto nkoroki ya ngiri mirongo edhato na inya baradha mumeshe yao na kinya nare ambara rutaira biashara siyao kukaita agaka inge mbura yukashua ya kitharimo ende mbura eke ya kunenea etuweka Mpanga na kureta obwa kire akari na nekyo kiuria kilato gosioria anarua niate niantoba na badhame tuwe akwe na muro kenda kutira kutena makareka ya iku ya rato kujira kaita kukaita ndira mbura yedherwe nenei kuringana na waziri wa yaya tudiuro nkirete Deborah Baraza niate obisi ya munini wa raisi Kithure Kindiki nwero merete kire utira a Kenya batiko inyeleka nimbura ye.
3: Office of the Deputy President is the one that is leading in the matters of preparedness, readiness, response and recovery.
0: Nikiri aliyo kene ne muno kuibwa kuma kiri akari badhara kanithi ate batiko na dhirikari ekibanga nuntobuwa mbura eye nene ila yeregere tuwe kwa njeria kura mwandeki wa ntito waturo simiri igateri wa mwenene na utomenye dhe ntito iye
4: wakari akari marai kumwane na mbura yeregere tuwe ene ya ronino ibadha ntiba kiwa kutuba kwa na dhirikari ya kaunte ibanga netie
5: kupula parisho ntoko wana ilo vetu nkante government chiyago ya tera ya ronino. I think it uchiyanto lata individuale no aturomba dhirikari intervene no nto effective ya elamino na yele nene munona hantu nwa wadame kumiletele kibinapsi kwete mwemba virikari na anjera ya ukabele nikesi kuntukoka kwenye mafuriko kaa kuroke wento bake nyangiri ntabi yao imeguo baka menya bobo mwako batevele ya kenda ntuba tikavirike mwene
6: tende ito kwerwa mbura nejete nene na virikari tutikuwa mugambo wa virikari mbura yomba kuga mbura gato liyera na mbura gato karia mantoni maru oje loro mtu lemwa mbi wana roe piro kura na roje na lemwa roe na roe tutikuwa na mtu kutuwa utovinga teria lakini ya nene vetu batikinyama masinani bayaba karera mbia nagu badongira mesie niko dikona dina ira sie mesie
7: tuna otengo cuando tabara bakarago onto kora bakararo oye mono monota mariani kana onto go tuita ga somberias de na gechonko ane kenda bai go banto safe
8: ke reporta mera fomna ta petara smiriga teoria o munene
0: nandi o mabwante to niate etuite na mbere ya kuimenyera kire barabara ya kuena miuro barabara ya kuena njira ya ruwe ubaita na mbere na kuimenyera mwandiki wa Juno wa Kemero araua mbiti ere ya mato yaibwa eye ni Meru FM katweke mantu wa erone nimbeta wa munene umungu.

0: Kwenye emunde imbeza na mbeza tukunenkana mbeza kunenkana yu. Kedi mwe ya kuwinye *671#*671#. Dura kamboks kama kira pini ya kuya mpesa utuweke mshindi *671#. Kire mchezo wa soko faster. Aguno wambu kinya mbeza chikunenkana wakinecho na ndenda kunenkana shiringi ngiri egana nyuma ya kagita ya teka raja atuwa chokera. Karame tamboni ya meru fumra kithi na mbeza kuchu na njia kunya *671#. Dura kamboksi kira pini mpesa tuweka mshindi.
1: Ture ne ya kiamurio buwe kinyilo ni Meru FM.

ndiguru ni ya North Korea na ndiguru ya Cuba. Ugu ikudinga tera mkuja neche kebiashara ila chitura kakatega teka ndiguru ya Amerika. Ila kambuni na Coca-Cola ya mberie na ndiguru inochere untobora mwanka emunde bambaga kuchunku na mono intobia kuma ndiguru ni Amerika mbere biendu ndiguru ni chiao. Mwankaru umu dhikiria kwenda ni kumuadhani ini umu andiki na mudhura nombango jo jona.

0: Yeza rukiriru kubwa KCB banka. Turiwa kare mudhikirio kwa kere pebel 522533. Turiwa riri ya KCB no kethirale. Kia kumudhikirio kwa kere ambelu shia kukuru kira banki ya KCB nya star 522 ash. Udhinga tutaratibu leo nogate de kukuru kira kire banki ya KCB. Kinyo kienda kukura toka izestimali. Gitu kukuru kira KCB.
1: Iritana ko barima na kugana moromo jwaku ati no barimi tonto murungu na etero merwa ku inye ko barima na kuruma anongibete baraba muendete ukana makiera jao jamega kugwata inye ya rome dimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash
2: Ini mudhikiri ya numuangangu lirikanie mantuma kone na mutu na dhainu ende antu barikiti na kuwata antumeri na ba menya ya kwamba ukaya kwedhura bando ugetu magira tumetututu unge umenye note ya tembao antu baraba kwere wa dhainu bayetumera mutu waya kwedhura nkima bakuruga bayetumera mutu wa Ajab Premium Maize Meal uyunu mutu ura kinya antu bakure ya bakuruga ikweri nkure nkima numutu ura muntu akuwegua kinya ikiru waka yegua mujurano kuruga nkima numutu ura wena kinya gintu ya wekumeria kinya tu wana tudhiete chukuru mutu diete tukutukua ee niyo maami ya ruga mutu wa Ajab Premium Maize Meal nuntu enu neon kima iraye na sifa ntuguino waya kuwetoro chapati na cho mandansi kaimati nchambucha kana kinya ugenda kuruga keki tuetu mera mutu wa mutu wije keneta Ajab Home Baking Flour. Ajab Home Baking Flour ili nduka nirele ya kubinewe na kinyakiri supermarket nirele ya kubinewe mutu uyu unokuonekana ku na bei rice. Good morning.

0: Iji ne ntetoshia Meru FM na njira enkwi.
1: Nire girovu kwa we na zainya inji ambe takerian kwa menye dhibura kwa itete na mbere. Dene ya meza yeto ya ndeto ya Meru FM ni nga etoa Dure Miru.
2: Teto tareria ureterine Dure Miru.
1: Na kire riboti ya tokinyela ndae kene kuma antere chia dharaka. Mwingi wa rotere nero ni yore tuyo edhira yoye medho ni chabuchibu. Wa location ya kama ende manda manjala na iko dhia tira anjo uwera yone wa madhaya manini madhiru ntere nechia muwera yo konyo. Na arare umuandiki ndeto wetu ndagara wa munyoki. Akurania na ruangirwa kezaka KWS kutiera nibakuwata oma buongwa na arabure na kethiranjo uwene kuone wakana yukanda nonwe tekeye kutema ntamero terene. Roo.
3: Waibu were tentu na cheki uga na konyo cheche kama ende location da Joseph County. Nyuma ya rokele wa munde ndo mpayanjo hukume rangare kwa enu ya keburagia. Ndato ira iko yere to isa abuchibu wa kama ende sub location.
4: Ya ya ta sisa nchibu wa kama ende Angela Mwekadirema. Ndo hundi ipo teru wa nemu adimu ato wa misa mainge wa tatundu premare. Ndingira jimo lento za Ndingira yenda ide Ndingira za mwacha agwa mbera Ndo kino kamuroni wa kono. Iko ikio ga adile. Ya ya ya ya
1: na kento kebata kire anto ba konyo na muno muno zaraka kaba idhire ba emedho buke ya kudhanga njowewe kwerekana ekuone wa ntere ine kende teke ya wukia zena ka itaka ana bakuleva leva ba umete na bangi baketa dhukuru. Antubana na ba familia ya mtu mwe urara kwire kudhiatira kuwatikana na murimo yoa ebola na bangi mirongwele na emwe baraba mutunga taira na antu mirongwele na muanja barabara arinuende ene ya ndeira ya mukamatete no baitete na mbere na otuwe ruogi mabobo wa mwere na araboni kumani na ntumeri ya kanjonene ya ukaria kwa Kenya na araba uwete no baitete na mbere na kurani na antu nkuruki kanjoe kulokirini mutongeri ya wandera isi daktare William Ruto na araba dhaidete ya Kenya kwedhira baime edho nkuruki na kudhiatira odherubwa ekiloke goro kuirirane na murimo yo. Bobo yete oredhiri kare ye kete weru ne kutena kitumike lockdown kwa Kenya ende antubondhi babwerete kuimenyera. Nimeari ya mura amiri mneno ogima buwa mwere daktari Patrick Amoth.
5: Too premature to talk about the lockdown. Okay. Let's deal with contact tracing and putting people in quarantine.

0: So wakati utapata ya kwamba ukiwa na hili tatizo la oesophageal ulcers, mm-hmm, utakuwa unasikia uchungu wakati wa kumeza chakula,
1: mm-hmm,
0: na pia unaweza kuwa unasikia kana kwamba chakula kimekwama kwenye koo lako,
1: mm-hmm,
0: na pia unapata unasumbuliwa sana na kiungulia, mm-hmm, na maumivu hapo nyuma ya kifua. Hiyo ni oesophageal ulcers. Pia kuna hili tatizo la mdomo. Ukiwa na vidonda kwenye mdomo utakuwa unahisi uchungu kwenye mdomo wako, ulimi au kwenye katika hizi tunaita shavu, mashavu. Mashavu ni naita
1: makai.
0: Utakuwa unasikia uchungu sana kwenye makai, na hivyo basi hiyo inasababishwa na tatizo iwapo uko na hiyo mouth ulcers. Pia ukiwa na hii ambayo ni shida tunaita ule utumbo mkubwa, large intestines. Large intestines. Unaweza kuta ya kwamba tumbo lako linakuwa na uchungu, unaharisha mara kwa mara,
1: mm-hmm,
0: au unaenda choo ambacho kiko na damu, na pia unapata ya kwamba choo kinakuja haraka haraka, na pia kupunguza uzito.
1: Mm-hmm.
0: Hizo ni dalili ambazo zinajitokeza wakati ambapo mtu wako na colonic ulcers, mm-hmm, ambayo tumesema ya kwamba inashika njia haja kubwa. Namba ya simu tulisema ya kwamba ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50, na nikasema ya kwamba siku ya kesho nitapatikana sehemu za Meru,
1: mm-hmm,
0: na Meru nitakuwa katika jumba linalojulikana kama Againe Plaza, hapo ni next Madhai supermarket. Ukija first floor room number 3 utanipata by saa 2, na tunasema ya kwamba tutakuwa tunapima magonjwa yote bila malipo yeyote. Na pia kumbuka ya kwamba siku ya Friday ambayo ni siku ya Ijumaa nitakuwa sehemu za Maua, na Maua nitakuwa pale Samaki Hotel. Na siku ya Saturday nitakuwa Chuka, tutakuwa pale Catholic, karibu na opposite Catholic Church, hapo katika stage ya Kanwa stage. Namba ya simu ni 0714 50 50 50. Na tukiendelea, dalili za ulcers yenye inashika yale matubu madogo inaenda pia kufanana na yenye inashika yale matubu makubwa. Kwa hivyo mtu atakuwa anaharisha, anasikia tubo limefura kila wakati, tubo lake lilikuwa limejaa hewa, na pia unapata ya kwamba wakati mwingine unaenda choo ambacho kiko na damu.
1: Okay? Mm-hmm.
0: So hizo ndizo dalili ambazo huwa zinajitokeza. Lakini kumsaidia msikilizaji wetu ambaye anaweza kuwa na haya matatizo, ningemuomba tu kwa heshima kubwa akija pale, bora tu anaelezea jinsi ambavyo anahisi, lakini tuko nazo mashine ambazo zinaweza kudetect na kujua ako na aina gani ya ulcers katika mwili wake. Na sio hilo tu. Kuna wengine ambao wamekuwa na haya matatizo ya joints, unaumwa na joints, unapata ya kwamba sehemu tofauti katika mwili wako zinakuuma kama magoti, vidole vyako zimeanza kufura, mikono unaanza kuona ya kwamba imeanza kupoteza ile shape yake. Hawezi kustretch ama kujua mikono yako kwa sababu uko na hilo tatizo la kitu tunaita arthritis. Kwa hivyo kile ambacho huwa tunashauri zaidi hapa ni kwamba ukija katika kliniki zetu, kile kitu tunasema ya kwamba ni lazima ukaweze kupimwa kwanza kabla ya kupatiwa dawa yote. Kwa nini tunatilia mkazo sana kuhusu vipimo? Ni kwa sababu tunajua ya kwamba watu wengi sana wamekuwa wakipitia haya matatizo kwa muda mrefu zaidi, lakini unapata ya kwamba kama ni hili tatizo la arthritis, ni aina nyingi sana za arthritis. Kwa mfano kuna hii ambayo inajulikana kama psoriatic arthritis, kuna juvenile ambayo inashika watoto wadogo, kuna ankylosis, kuna reactive arthritis, kuna septic arthritis. There are so many, ni nyingi, ni aina nyingi sana za arthritis. Kwa hivyo matibabu ya arthritis sio dawa aina moja, inalingana na ni aina gani ya arthritis ambayo uko nayo kwenye mwili wako. Kwa hivyo katika kliniki za KIMS Nutritional Clinics huwa tunashauri ya kwamba ukija pale ni lazima ukaweze kupimwa ili ujulikane ni aina gani ya arthritis, ama kama ni ulcers uweze kujulikana ni aina gani ya ulcers uko nayo, ama pia kama ni matatizo ya shida za kina mama unapata pia tunapima na kuweza kugundua tatizo limetokea wapi. Kwa hivyo iwapo uko na shida yote kwenye mwili wako, tembelea kliniki za KIMS Nutritional Clinics, pale utapimwa bila malipo. Kile kitu ambacho utalipia ni ile tunaita gharama ya dawa, nayo gharama ya dawa tumeweza kupatiana discount ya 50%. Kwa hivyo utalipia dawa nusu ya ile bei ambayo inafaa. Zaidi ya hiyo pia utagaramia ile tunaita kadi ambayo itakusaidia kwa unatembelea kliniki za KIMS Nutritional Clinic katika jamhuri yetu yote ya Kenya, na hivyo basi lazima utagaramia shilingi 500.

0: Kwa hiyo namba yetu ya simu nimesema ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Unaweza piga hiyo namba wakati wowote tukaweze kusaidiana. Pia daktari wangu mwenzangu ambaye uko upande mwingine wa studio kama sasa hivi unapiga simu, atapata kuipokea na pia kujibu swali lako. Otherwise nawatakia muwe na usiku mwema wenye baraka, na wakaaji wa Meru tukutane pale Againe Plaza hapo kwenye main stage.
1: Acha nasi tumeshukuru sana daktari. Tuonane next week.
0: Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Good night.
2: Biashara ya real estate kanaya waki nyomba teraisi. Nataja ndegorone ya kiki nya ndegorone inge shi Afrika. Aja Kenya ane tuigetwe story shi antubaba inge mono baraba kukara ndegoro shi ome. Bakigera ya guwaka anja shi yao ende bago oka ziru. Kote nyomba na kote mbesa. Tuwe na gentuge kenene mono kiejete na giga atede ireko dire dena isi ya nyomba.

0: withdraw to the territory Nairobi, canore stream Meru FM ore ome ya Kenya, kanakinyo ore kuonte gurune, naende mwana waku, are ome ya ndeguru. Kinyore ndese botano, musi kwenu, utiro kukasentia, na kiure ni kurekio kegitumi waka kwenu musi, Meru FM, nandini tuanjiririti kaluari ya kani ontubu waku, coming soon.
1: Eni tukire karekara ya kithage ke nkulika ni narea ukulita mbesha na ndakure ni ndamenya nare ikulitwa ngagwitana ukajukia mbesha itakirithibu ya kuinya star 220 ash star 220 ash ikuletere mboxi ithano kire mboxi ithano tare mwe warikia kutara mboxi mwe o inya okay kethroi number 5 wa inya okay kethroi mbesha chie kusawa ira wa inya number 5 kethroi nduthi eku kethroi kirage eku number 5 ewe mirera shilingi 29 is shillings only kienda rugoka yare kiana kuruguka umenyo kwa kuinekera kanyaga gutonya kire draw na draw iji chionde ikathithika thainya siatha kwa ueta kithimi ya kuinya star 220 ash utare box imwe umirire kuma shilingi 29 wetere za inya siatha changanya koroge kithithwa ndachokera nkethrwa ngikwira imbio kethrwa ukirira

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Da hitha toshio tuko mudhikiri ya mokira nkethi na nko wache ugeni ini ugombito kwa juma wanyaga ino inda tona njira inda jashi alipadho mithagiri ana shukuru ya primary ya rungu dharaka ibanda manira bagita kia kioto kia hana bakuire nyuma ya kulia maruji ni muroni wa vingitho mwenye uke ondagara nara nilitina mbono ututhura nila rugona rorombo
2: Elimbu ya chari barongo primary ba kana manera ki ya tona tore ta tore to tore ya mroni ya dingi do tarikinya mwario yo tona tora tu yekana tandore skaremana line timombi ra tore re ri okonire to wa maire ni mo danya wa njuma piri
3: to wa banda tigiri mwari ya ta wari ni timombi ika jire mbondi ni kaza mari ya rongo ni wenda ya we tena ara kuire ena kari to roje ni
4: tore skaremani to amiri ya rongo primary school ta tore tere we ai muku
2: ara ende ya chari ya uba we te kuma tarikinu ana uba te tuyeba no manyari bwe ga bare mo chari ara bakora makiraro anyuwa ndisi yae kuliko bakeba dhiyoroki ya kumantu wenu
4: tariki inya jumapili ogoro mwantera emonde tariki yoto na jemonde uje ndrewa rudire kabuto amiri ya motari watu ndrewa rudire watu ndrewa ndagwa
3: kina zina kia kuma jumatata kuna nyati ya mwano oji brazi ndisi yae kate kate yoro kondisi yae kwa alikanda ati alika statementi mwarimo otie statementi mkero alito hii yae kwa mungira ndingira mbira na vira marimani ndisi yae mwene ndia kundingira kambira mba nwa vato ujire na ankari za ino
2: arachari ya uge tego tara roya uge yukonira maire nino wati akiwa mare mabeti ari mo wete yari ana ko digo taga roye muroni batabaerete
3: oye ko taga bantu aga tere roye niko go kuma na tiko to ko ngiro kinya ana bo kana mwari mata ari o gore na prize wa yende tere roye na tere yende ga bitorite chiri mba na ko pia kizima to tae ro ambe che uta ru kire to tae ro kana kore na ikore ya kona to ngere ba hata ya ko yana na taru muro na ndi je kana karunga ka ngi ga taga roje kana ga zita ko soma kunde ga keni mo kuma kitu ga remire nto na kija mwari mwambira ko ko jiti ona kana pore sana ndi nyende na uchungu sana mtungeni tabona compounding mtatafakari
2: na nko geri yako alaniriana mwalimu mwanene wachukue na manda mpeni na wote oo
1: Ibaiga munyoko andagara no mwandiki munene wa kiama kia halimu na tirongiro nyambene justice maure kagoshia naku na wetia yetiyo na ukalia bwa alimo ngonja murungu wa mami wara nidhia nwema
5: mwandiki mwenene wakia makiari mutakirna na kia nyambena mbrens maoreka bojia nasi umiriti na mburu kumene ya makarika ya kunyamari wa kwa harimu lehetu tena mbele kuongele kantere munu wakime na ilasi ya kuoro wakomu harimu muna njira ya kibanga ni atuwa kumenyua na imara malibibia weye kinyo indi mteku rompine
6: muritani wetu umwe wambile kuhura waneanto na akura wa kinya mwanka dhai ito kuromba zirikari na luangiru wanderu wa zirikari wa kuona kwe na ukiri kire anto na security luone ati antukura baombele umuwata iba umbe ite wa kuwatwa na baomba wala baombe kumuraga baomba na bo kuwatwa na bae kwendele na bae wa punishment mwalimu wetu aombele kuhura wa muzenya anto wa kiona na onto kaa temelwe harimu tongeria wa kia makero
5: gulo gina atariri siye kuhidro kumwiri iyo mwalimu yukiora ila kifakia na kenya ambene na amoi batame nyo
6: ato katuko na atani baba inge iba weke wa atarene na makosene na njire yo itibatere uka tuko uria utongeri buonde padrikari yetu ibuko ya aritani security nikienda aritani baraka kuwana mateso ya kuwana na bare antu baraba kuwana mateso na ntuwa ngwereza kuza wakitra community
5: na rame na redi inye kuwana kumili gile kumu walimu unge nwa mtere siyalare awantele atita mairi yoni nadi ni miaka nkulo kiyeli ote wa mwibara amutuwa riki amona kana aminya etre kule ni
6: for example mwalimu uwe etre wa urele olare ature ya kwawe ukiri zako mnigiri etete kerio kerio na tigari ya east rotero mudhara na kuma uwa atone kere ringi kwa u meaning utunashuku ni watu walifanya hivo tunaitisha justice kwa
5: nani ngini kwa tanamiru ya fendi ya ndambita kunja mwalimu ya mami
1: Mbaga nkonja murungo mami ngabana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki arugana wa kwa Ntondo chia kuiro na kuchera nunwe awatu anyuma ya kuraga kukinyambele ya kamiti ya bunge ya Senate. Lavender Morris na kore mochema nioni wawe yani buambeu nterechea achuka gamba ngombe na kutura terande tuenu.
7: Akiari hore ni governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki akinenkani rambeo nteresi ya kambandi wadia mwe augete we atiurite ni kugwatwa kabure hantu makuga
8: hantu mwana makambi ya njeki dirite na kutie ni mama hira hindi ya mwana makuga ya mbuntunu ina hivise mwana hindi ya kine inda siyasi kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie hindi ya kutie ni mwambate kwa na mwona ni mwambate ni mwambate yiti napo wende ambita mbujake jinandi hii ni maji na kalache kila na hizi na kutumbi na kosa kwenye ino na wendera mbita kimine ni jani mwa nishari mwambira kwa mwende kwenye na hii bayi kama leo kwenye mwende kwa ni mwende kwenye kwa mwende
7: na wasi hisi mwende karangibu na speaker John Babu.